0: За Іноліт, за Іноліт, о, за Іноліт.
1: Danske sange er lige så friske som en dukkert i Vesterhavet. Magi i luften på VLR.